0: Patuli. Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Pools wagrawe pterti mizazit, rom tavi upro datsulat vigrznot. Simshvide iqeba stori archevanit. Mikrobanki MBC tavazobs realurat sauketes asargebels akhal vadian anabarze. Larshi efektori 13.5% amde. Dollarshi 6.8% amde. MBC-shi qvela anabari 100% its dazgveulia depozitebis dazgvebis saagentos mier. Gadaiazri anabari. Airchie uketesi. MBC Bank zertili G.
3: Tkveni biznesis tsarmateba iqeba ak. Radio დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10